0: صدای ترکیه ہے.
1: آنواتونونا ترکیه آواز رادیو سے
2: ادو افونیتیس ترکیه
3: اوڈی رادیو گلاس ترکیه
4: جدر ریدی اموری ترکیه
5: اینی ادلا رادیو سوارا ترکیه
6: هی نی ادایا کی سوہیلی ساوتی یا ترکیه.
7: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
8: Kochira wa Turkiya no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiya.
9: Efirde Turkiya ovoz radio.
10: It Turkiya hangya radio ya.
3: Ovda radio glas Turkiya.
11: Turkiya une radiosu.
3: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.